No Bro Boys, Disco Lines i Ti naše i ni pravija društvo. 12 pre 14. E, za oni momenti koga nekoj misli deka znaje sve za tebe. Kako, na primer, što ti sakaš i kako sakaš da go pomineš 8. septembri i sa koga? Pa samo veliš, ok, dobro važi, dobro važi. Se znaj ko vsede, ima pesna Teddy Swims.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Nevena
2: kolor. Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Sohamači.
3: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi otručak so dafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat se čije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
2: Ova je Kanal 77.
3: Maksimum muzika.